0: human gid man ang aton madugay na nga kinahandom nga makapatukod sang pag-ong eskulahan diri sa San Isidro.
1: Kag ginpatukuran man sang klinika.
0: Kag salamat tungod wala ka nag-ampo nilo. Labaw sa tanan, salamat nga nagpabiling ka nga tampad sa akon kag sa banwa.
1: Hindi ako makalakat nga isahanon lang, mahal ko. Ikaw ang naghatag sa akon sang kusog. Ang aton paghigugma, ang tunay nga bulong sa tanan nga sakit nga ginagom naton.

Salamat sa ambahanon nga ato nabatian, mga kabiyanan. Tama katahom ang lyrics, mga kabiyanan, kag nagapamangkot sa tagsa naton kagulingon sa sining gabi, kumbala kita andam na kung si Kristo magabalik na, mga kaabinan. So isa-isa sa aton amo ang makasabat sina no, mga kauturan, kag I hope nga kita nangin ready na sa aton nga kabuhi kung si Kristo magabalik na gid, mga kauturan. It because naibaluan naton nga ang Ginoo magakari kaangay sa kawatan no, mga kauturan, nga wala kita nakahibalo. Kag sa aton nga pagkabuhi sini kalibutan, wala man kita makahibalo kung saan o kita kuhaon, mga kauturan, sa tag-iya sa aton nga kabuhi. No, nibalo naton nga ang tag-iya sa aton kabuhi, wala iban kundi si Kristo lang gid, mga kaabyanan. Amo na nga buwas, wala kita kahibalo kung makabugtaw pa kita. Huwag kita kay balo sa aton pagwa, sa aton niya nga balay, o kung sa aton nga pagbiyahe, no, kung anong matabo sa aton nga kabuhi. Sa muna yung makuturan ang challenge sa aton, na dapat always ready or andam kita sa aton tagsa-tagsa kabuhi. Ang butsing ganon, nga maintain ang aton niya nga pagkamahigugmaon sa Ginoo, ang iya nga mga palatukuran nga iya ginhatag sa aton, aton sa gyapon ma ikabuhi sa adlaw-adlaw, mga kaabyanan. Amo na siya nga subong, may tsansa pa kita sa pag-alagad sa Ginoo, alagad din kita, mga kaabyanan. Magapangamoy din ay kita, mga kauturan. Amay nga balaan, nga yara kita saan sa mga langit, madamo gid nga salamat sa sining kagabion. Imo kami ginpalabot sining unang mga inuras o kon minuto sa sining adlaw nga inugpahuway, nga ginkilala nga balaan nga adlaw. Kag ikaw mismo amo ang nagpahuway sini, kag naghatag sa sini nga mga pagtuluhan, agod nga ang tanan nga mga katawhan sa bugos ng kalibutan makakilala dira sa imo, nga ikaw ang manunuga sa tanan nga mabutang sa sini nga kalibutan. Gani buligi kami especially sa imo mga kaanakan nga nagapamati subong, ikaw gid maga bless sa among tanan, nga ang imo blessing amon maangkon labos tanan ang espirituhanon nga ihibalo. Kagpatawara kami sa amon mga sala nga nahimo sa buhat pulong ugnahuna sa bilog nga semana, kag pabilin ang amon mga landira sa libro sa basaon sa kabuhi nga walay katapusan. Ikaw magapakamayo sa imong makanakan karon nga nagpamati sila mga radio subong managa live through Facebook. Buligi man akon mga bibig sa pagpamulong nga manginuyon sa imong kabubuton, nga sa diin ako nini mapatpatsing sibo kay subungon makatag sa amon sing dugang ihibalo, dugang kapag-on sa amon pagtuo kag alagad pagsalig dira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Saliwat, good evening sa tanan naton, mga kabinan, especially diri mismo sa siyudad sang Iloilo. No, may gabi sa inyo. Kumusta kamo, mga kauturan? No, kagabay nga aragid kamo sa maayo nga sitwasyon. Sa tanan naton nga mga munugpalamati sa nagkalalain nga mga merkado, no, sa sining gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga driver sa publiko kag pribado. No, may gabi dira sa inyo. Always halong kamo sa inyong pagmaniho sa inyong salakyan. No, ano man ang salakyan ang inyong ginadala sa kinanglan, halong gid, no, kag hinahinay lang, no, kay why gid ko mo kung maghinay ka lang kahit laban-laban kalabot ka gid nga safe, no, mga kauturan. Okay, kag sa bilog nga panay, no, maingabi dira sa inyo kag kutob sa malabutan sa aton nga live subong sa bugos sa kalibutan. No, good evening everyone, no, mga kauturan. Sige, kag sa tanan naton nga mga kaabyanan nga nagapamati dira sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayonan, maingab i dira sa inyo man, mga kauturan. Kag happy sabat sa tanan nga mga sabat keeper, no, sa sinigid nga gabi. I hope nga ang tanan nakaprepare na, no, nakaama na sa ilang nga mga kalanon para buwas, sa ilang nga mga suluksukon, no, kag especially sa aton yang tagipusoon kagunahuna, no, naka-ready na, no, ang aton yang kaugalingon sa pagsugata sa Ginoo kun sa pagsimba sa Ginoo sa sininga gabi. Okay, kay based sa Bible, no, pagsalop sa adlaw,
iba na na siya nga adlaw. No? Ti subong nasalop na, so muna nga Sabado na ining adlaw mga kaabinan. Ti sa atunandan sang unabi, alas 12, pano ang atunandan nga mag-change ang pizza, no, mga kauturan. Pero kung sa nubo nga paghangop, no, natawag na siya nga middle of the night na, no, tunga-tunga na sa gabi, no, mga kauturan. So part na siya gali sa lain nga pizza mga kauturan pag tunga na sa gabi. So pag salop sa adlaw, amo gana galiya ang pag-isip sa lain naman nga adlaw mga kauturan. Sige, based na sa Bible, no, mga kauturan. Okay, so sining gabi, arita sa oras aton nga pagpanamyaw, no, sa aton nga mga listeners sa ilang mga radio. So aton gyapon natamyaw sila ni Sister Banjel Bilyena dira sa Panuran, Lambunaw, no. May gabi, Sister Banji, happy Sabbath dira sa imo. Kumusta? No, long time no si. Sige, so I hope nga ara kagid sa maayo nga panglawas. No, bisan may ara ka na edad-edad, no, ang Ginoo gabay magpakamaayo gyapon sa imo. Okay? Kag may gabi man dira sa imo panimalay, sa imo kabataan, mga kaparintihan, mga kaapuhan diha, no, may gabi. Kag subong man kay brother Panoy Bilyadulid, no, Bilyadulid family, no, good evening dira sa inyo tanan, kag happy Sabbath man dira sa inyo upod kay Sister Jingjing. Sige, kag padayon lang sa pag-alagad gyapon brother Panoy, Sister Jingjing, sa likod sa mga trials sa aton kabuhi, no, never give up. Sige, kag kadto ta dire sa Liganes, no, aton ginatamyaw sila ni brother Ronel Olbido, no, Olbido family, may gabi dira sa inyo. Kag subong man kay Sister Tuna Olbido, kag subong man kay Sister Julina Sunio, no, kay Mary, kay Maria Sunio, good evening dira sa inyo tanan, no, happy Sabbath. Kag I hope nga makita na yung kita dason, no, makita na kita siguro, siguro ining naman nga mga sinimana. Sige, so God bless dira sa inyo. Kag aton man ginatamyaw dira ang taga Uton, no, Barangay Trapitsi, sila ni Doc Crispin Hiko, may gabi dira sa inyo, Hiko family, no, kag Estrera family, no, may gabi dira sa inyo, happy Sabbath. Kag subong man kay brother Emil Burakit, no, good evening dira sa imo brother Emil, Sister Jennifer, kag sa imo nga mga kabataan.